0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Japanese.
2: 2026年国税調査にご参加ください。2026年8月11日火曜日、オーストラリアにいるすべての人が国税調査の対象となります。これには、オーストラリア市民、永住者、留学生、一時滞在ビザ保持者、そして訪問者も含まれます。オンラインで、または紙の調査票に記入して回答でき、必要に応じてサポートを受けることもできます。オンラインや電話で多言語による支援も受けられます。国税調査実施日の夜には、自宅に滞在しているすべての人を忘れずに含めてください。子供や赤ちゃん、訪問者も対象となります。国税調査はオーストラリアの現状を把握するために実施されます。その結果は学校、地域サービス、医療、交通などの計画や整備に役立てられます。調査に参加することで、あなたの言語、文化、そしてコミュニティの実情が適切に反映されます。2026年国税調査、すべての回答が重要です。詳しくは www.census.abs.gov.au/Japanese をご覧ください。オーストラリア統計局、キャンベラ承認。
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
3: 続いては日本語放送をお届けします。

0: 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM
1: こんにちは。日曜日の正午を回りました。 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送のお時間です。いかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーのミナです。本放送はリスナーの皆さんの募金とメンバーシップによりお届けしております。いつも本当にありがとうございます。本日は MC は私ミナ、そしてクミさん、
2: こんにちは、
1: ユミコさん、
3: こんにちは、
1: 3名でお送りしたいと思います。はい、ご無沙汰しております。
2: お二人ご無沙汰してます。最近ねちょっと会う機会が少なくて
1: ね、寂しいですね
2: 今日も会えずに画面で会ってるっていう感じですね。
1: そうですね、リモート BBA トークでよろしくお願いしたいと思います。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 早速ですが、近況などお伺いしようかななんて思ってるんですが、久美さんどんな感じですか。最近は
2: やっぱりね、この真冬は日本のこたつが恋しくなるなという、頃です。やっぱりね、足を温めると体中が温まりませんか。
1: そうですよ、なんか首温める、あの3つの首、
3: あります
1: って言いますよね。
3: います。
1: このネックの首と、はい、あの腕の手首と足の足首、はい、温めるといいなんて昔なんかで見た記憶がありますね。
3: はい、
2: ありますよ。首は、ね、温めるといいのは知っていましたが、はい、そんな3つのネックなんてあったんですね。まあヒーターをねつけると部屋の空気の温かい部分が上にいて、こう顔がちょっとね、あのぼーっとして仕事に集中できなかったりとかやっぱりこたつだなと本当に最近つくづく感じています。
1: なるほど、じゃあこたつの恋しい最近ということですね。
2: はい、そうです
1: 由美子さんいかがですか。最近は
3: もうバタバタなんで健康にだけ気をつけようと思って、もう相変わらず走り回ってるので、ただ、今ね言われた通りも冬になるとお家が結構タイルなんですよ、うち。あのお部屋はカーペットなんですけど、みんなの共有というかキッチンとか全てタイル系なので、下から冷えるんです。
1: じゃあ家の中ではスリッパかなんか履いてる感じなんですかね。
3: 私スリッパが嫌いなんで、もともと素足派なんですけど、最近はさすがにあの靴下履いてます。
2: それでも靴下止まり、
3: それでも靴下止まりです
2: 。
3: あのやっぱだからもともと素足が好きなんで、もうちょっと暖かい床だったら、冬でも素足が好きなんですけどね。
1: じゃあ床暖房にしたい今日この頃ですかね。
3: 今日この頃
1: タイルに靴下だと滑りませんか。大丈夫。
3: あ、それはなんとか大丈夫ですね。犬が滑ってますけどね、スーって
1: 。チャカチャカ落としてますよね、タイル。ワンちゃんね。そっか。
3: そうです、そうです。
1: 私はですね、冬に全く関係ないんですが、最近歯医者さんついておりまして、
3: あら、
1: ルートカネル根管治療2本プラスそれに2本 の、 あのクラウンということで、もう歯のために仕事しているという近況ですね。
3: なるほど、なんか私も近いものがありますね、あの近いです。あの行きます、もう少ししたら。
1: あ、
3: もう少し、あの1回4月に行って、2本抜いたりとか、要は歯茎の問題になっちゃってて、歯グラグラで歯医者さんになんか見に行ったら、あら、なんか親知らずもなんかグラグラも、要は歯茎がちょっと問題、歯槽膿漏なのかなんか問題があるから、抜いちゃいましょうって言われて、でも親知らずも抜いて300ドルで済んだのは安いのかなとか、親知らずとその前の1本前の奥歯をだから2本抜いたんですけど、普通親知らず抜くのって正式に抜こうとしてそれだけですごいお金かかるって聞いてたんですけど、今回歯茎がダメだったから、なんか一緒に抜いちゃいましょうで、なんか普通の料金で終わっちゃったっていう、あのなんかいいんだか悪いんだかって感じで、でもあのそれを言ったら、あの要は歯茎のスペシャリストペリオドンティストさんに紹介され、ディープクリーンとかを だからそれを4月にやって、はい、なら数ヶ月後に来てくださいねっていうのがもう近い将来です。歯の話になってしまいました。
1: いいや。
2: まあね、自分の歯で一生食べていきたいねっていうね。
1: あのなんか言葉ありましたね。BBA にありがちな、BBA にありがちなトピックですよね。
3: トピックがなんか変わってくるのやばい。
2: 待って、これで1時間終わっちゃいそうなので。
3: 終わっちゃった。
2: 本番じゃない。
3: 本番じゃない。本番じゃない。元に戻して、あの、言われる口が
2: 言います
3: 。
2: 戻しましょう。
3: 言われません。すみません。戻した。
1: じゃあ、まあ、あの、こたつが恋しい、あと歯の問題が変える3人で、今日はですね、まあ、冬ということもありますので、今日はメルボルンの冬をテーマに、曲などもお聴きいただきながら、はい、BBA トークかっこリモートをお届けしようと思います。
3: はい、
1: はい、でビクトリア州の冬はですね6月から8月と言われてるんですよね、はい、
3: まさに今
1: ねえ、まあ、そんな時期ではありますけども、ご家族とかご自身とか周りの方、風邪ひいてるとか、なんかえへん虫すごいよなんて方も多いんじゃないかななんて思うんですが、どんな感じです、ゆみこさん。
3: うちはまあなんとか、まあ、大丈夫かなって感じですかね。なんとか皆さんなんとか頑張ってますね。
1: うんうん、いいことです。久美、はい、さんはいかがですか。ちょっと前エヘムシ悩んでたような気もしますが
2: そうなんですよ。前回の放送はね、もうちょっと声が枯れていました。まあ風邪ついたらね、私は先取りでまだ冬が来ないけども待てずに風邪をひきました。え、まあ、よく季節の変わり目にはね体調を崩すと言われていますが、まさにそれだったのかなと
1: 思います。一足先に行っちゃったんですね。
2: でもその時はやっぱりね、周りも
1: うんうん、
2: 風邪ひいてる人が、まあ、具合が悪い人が、学校ではもう本当にみんな風邪ひいて咳してるよ、鼻水出してるよって話聞きましたからね。ま
1: あ、確かに私も会社勤めなんですが、うん、会社のオフィスの中でも遠くの方でゴホゴホとか言ってちょっとどうしよう、近く飛んでやめちゃおうかなみたいな、ちょっと勝手なね思いがあったりとかあの結構ゴホゴホしてる方、休む方も多いですね。
2: うん、そうですね。うん、はい、
1: では、結局風邪だったんですか、その体調不良が。
2: はい、風邪でした。喉が腫れててなんて、まあ様子見てなんてね、うん、あの何ですか、あの有名な鎮静剤っていうんですか、うん、ね、オーストラリア有名な、
1: 辛
2: かったらあれを
1: 飲んでおきなさい。 P で始まるやつですか。
2: P で始まるのか N で始まるのかね。
1: あ、なるほど、ね、
2: で、まあ飲まなくて済んだんですか、なんとか、
1: うんうん、
2: でもやっぱり長引きましたね。
1: あ、ね
3: まあ、天気が悪かったりすると、あの体調を整えづらいですよね。なかなか治りづらいというか、
1: あと誰かに移すと治すなんて話もありますが、 あれは何でしょう。
2: 確かに確かに、
1: 都市伝説的なものなんでしょうかね。
3: どうなんでしょう
2: かなってで思いますか。
1: で家族が引くと最後に引く人が一番重たいなんて言いますよね。
2: ああ、うん、聞いたことあります ね。
1: でもそもそも風言ってますけど、風って何なんですかね。
2: はい、お待たせしました。じゃあここでちょっと、はい、豆知識といって、風って何、ね、みんな、うんうんうん、もう絶対というほど経験してるじゃないですか、人生の中で、ね、ただ風って言ってるけど、じゃあ本当に何っていうことで、
1: うんうん、
2: まず正式名称があるんですが、
1: はい、
2: 風症候群。
1: 意外な名前だった。
2: 風邪じゃんか。だから病気じゃないってことですね。症候群です。
3: 症候群、
2: ね、
3: は
1: あ。
2: カッコがあるんですよ。急性上気道炎と呼ばれます。うん、まあ、呼吸器系の鼻や喉などの空気の通り道にウイルスが感染して起こる急性の炎症だということです。
3: あ
2: ね、だから喉が腫れてるわとかね、
1: うんうんうん、
2: 鼻が詰まってとかね、
1: うんうんうん、
2: ありますけども、お二人は風邪をひいたらどんな症状が起こりますか。
1: 私ですね、自慢していいですか。
3: はい、
1: 風邪ひかないんですよ。
3: 素晴らしい。
1: いや、他の病気にはなるんですけど、風邪はね風邪はもう記憶にある限り引いた記憶がない。本当風邪にだけは、まあね、何が風邪だって言われたらあれですが、うん、あの今説明していただきましたけどね、
4: あのコビットコロナの時に一度コロナかかりましたけども、それ以外は、うん、まあね、ちょっと風邪あまりかからないんですが、
3: あら素晴らしい、
4: いやすいません、
2: 免疫力がね
4: 意外に強いと、
2: うん、
4: あの毒に強いということで、ね、菌にね
2: そうそうそう菌にね、そう
4: 耐性があるということでね、
2: うんうんうん、さあ今ねちょっとコロナの話も出たんですが、うんうん、でこの時期の風邪の症状って風邪かな、もしかしてインフルエンザかも、もしかしてコロナウイルスなかもって思いませんか、
4: 花粉症かなとかもね思っちゃいます
2: あそうですよ ね、 ね春先、うんうん、そうですよね、
3: うん、
2: だこの私たちを襲う嫌な3つのウイルスの比較をしてみましょうということで、はい、
4: いきましょう。
2: さあ、うん、はい原因なんですが、風邪は、ま、ウイルスがね数百種類以上のウイルスがあるそうなんですよ。これは風邪だと、ま、あの主なものとしてアデノウイルス、
3: はいはい、
2: ライノウイルスというものなんですよ。もう覚えられない
4: すみません
2: 頑張って言いましたけど、今
4: 昔のあのなんダイナソーの名前かと思っちゃうような名前ですよね
2: 確かに確かに確かに
4: すみません、
2: ライノウイルス、これサイかどうすかみたいな
4: ねえ、
2: はい、そしてインフルエンザは、まあ、その名の通りインフルエンザウイルス、
3: はい、
2: うん、A 型 B 型 C 型があります。
3: あ、
4: うんうん、
2: でコロナもね皆さんご存知のように、
4: うんうん、
2: SARS-CoV-2 というこの特定のウイルス、日本語で言うと重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2ということです、
4: まあ、2ということは1もきっとあったんですよね
2: あったでしょうね、
4: きっとね、
2: うん、はい、そこで症状なんですが、ね、気になる症状、うんうん、どれ
4: か違いがあるわけです ね、
2: ね、あります、微妙になんですが、うんうん、まず風邪は喉の痛み、腫れ、うん、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、咳、痰、発熱など、まあ、いっぱいあります、いっぱいありますね。
4: 薬をコマーシャルかと思うぐらいね、今ね症状が出て
3: きましたけど、うちの症状を読んでる感じですね
2: 聞きますよって言われてそしてインフルエンザはまず高熱、38度から40度くらい、頭痛、関節炎、強い寒気、
4: うんうん
2: うん、はい、咳、強い倦怠感、
3: うん、
2: で、まあ、喉の痛み、鼻水などもあります、
4: うんうんうん、
2: そしてコロナウイルスはやっぱり発熱、これは 37.5 度以上、うん、まあ、微熱からですね、うんうんうん、で強烈な喉の痛み、
4: ありました、ありました
2: 、咳、鼻水、そして強い倦怠感で味覚や嗅覚の異常、うん、ということで、まあ、似たような症状もあるんですが、ちょっと違う、うんうん、
3: ちょっとずつ違う感じ、
2: ね、うん、そうですね、うん、まあ、症状だけではね、だからね、通常の、まあ、風邪なのかインフルエンザなのかっては見分けることが難しいということで、検査キットがあるということです
3: ね。
2: 今ねインフルエンザとコロナがこう一緒に測れるものがありますよね。
3: あ、そうなんですね、
2: うん、そうなんですよ。でその2つが陰性だったら風邪かなっていうことでしょう
3: ね。あ、なるほどね、
4: なるほど
3: 消去されて
2: きた、ね、そうそう消去でさ、その症状の現れ方なんですが、風邪はこう段階的に比較的もゆっくりと始まると
4: 、
2: あ、ちょっと喉がうんっていうから、こう徐々に徐々に
3: スローな感じなん
2: ですね。そうですね。そしてインフルエンザは突然急激な高熱。
3: あ、なるほど。うん、
2: でコロナはまず初期症状は喉の痛みや倦怠感、
3: あ、
2: うん、そして頭痛などの風邪のような症状から始まり、その後、まあ、中期症状として発熱、咳や痰が出たり頭痛などが数日から1週間程度続くそうです。
4: 辛い、
2: うん、で、まあ、後半になって、あ、ちょっと味が変だわとか、 と匂いがいつもと違うわみたいになるそうですよ。
4: なるほど、
2: うん、
3: なるほど、
4: ねまあ、人によってね、うん、あの出方違ったりはするんで、うんね、それぞれ ね、うん、違いはあると思うけれども、ね、うん、いろいろね定義が分かれてるわけなんですね。
2: そうですね、うん、そしてその症状が現れる、まあ、体の部位ですね、今度は場所、まあ、風邪は喉や鼻などがね、まあ、呼吸器系とかね、うん、そこからウイルスが来るんで喉や鼻などで、インフルエンザはもう全身、
3: あ
2: 関節や筋肉
4: 来るだけで痛い、
2: 痛い。でコロナウイルスはまあ主に、まあ、あの鼻や喉、上気道、そして肺は下気道、まあ、下の方の呼吸器ですね、肺ですからね。だからまあ肺、あのコロナウイルスになって肺炎にかかったなんていうね話もね、
4: うん、聞きますね。
2: それでまあ全身影響があるということなんです。
4: お
2: うーん、
4: 治すには、
2: これ聞いてた気分、治すにはあ薬ですか、治療と薬ですか。はい、
4: ね、
2: では
4: 久美さんね、ヘルス担当ですからね、教えてもらおうかなと。
2: そんな私がもう最初から風邪になってました
4: ね。ほら、試さないと 何事もほら体験しないとね。
2: そうですね、はい、で風邪はまあ、症状を抑える薬ですね。さっき言ったね、まあ、市販の薬 P とか N で始まるようなものですね。オーストラリアだったら、はい、日本もありますよね、風邪薬
3: ありますね、いっぱい、
2: うん、あ、こオーストラリアにも風邪薬ってありますね。
4: 確かにコールド&フルみたいなね、な名前のものが
2: ね、あの昼間飲むものと夜飲むもの
3: が、
2: ね、あるんです、あるんです、はい、で、インフルエンザは抗ウイルス剤、これは市販ではないので、まあ、医者に
3: 行って
2: 出してもらうと。でコロナウイルスもそうです、抗ウイルス剤、これも市販にないのでお医者様に行って、
3: あ、
2: うん、でも早く行った方がいいです。
3: もうかか
2: って
3: そう
2: ですね、うん、例えば48時間以内とかにやっぱ飲まないとっていうような話も聞きました。まあかかってしまったら、ね、お医者さんに行ったり薬を飲んだり、あ、まあ、休みこれからいろいろ、あの、ね、皆さんにもちょっとどんなことをするか聞きたいんですけども、そのじゃあかかる前、うん、かからないように
4: 予防
2: やっぱ東洋の考え、予防ですよ。
4: やっぱり東洋の考えなんですかね、予防って。
2: だと思いますよ、
4: うん、そうなんだ、
2: うん、
4: なんかありますこの自分的に、その久美さん的に気をつけてることとか、由美子さんもこれはオリジナルだけどこれ気をつけてるよって、風邪とか、まあ、こう病気にならないように全般的に、
2: まず日本人的になんか習慣になってることがあるじゃないですか、う
4: ん、何ですか。
2: 手洗いうがい、
4: あ、日本人といえば
2: そう、家に帰ってきたら手洗いうがいしてますね。もうだから習慣ですからね、それは。
4: へえ、どれぐらいの時間やるんですか。ほらコロナの時にハッピーバースデー3回歌いながら手洗いなさいみたいなお話ありましたよね。
3: ああ、そうなんだ。
2: 10秒ぐらいで10秒も長いかも。とりあえずあのね、石鹸について水で流せたらいいかなみたいな。
4: うがいはどんな感じですか。
2: あ、もうそのまま水で
4: ガラガラ、
2: そうですね、これ水でガラガラですね。
4: 声出すタイプですか、うがいの時。
2: どうですか。出す時と出さない時かな、気分によってですね。私は由美子さんどうですか。
3: 私本当に喉の調子が悪い時しか喉のうがいもしなくなってます。ちょっと調子が悪いと、本当よっぽど悪いと塩入れてうがいしたりとか、はします。でも、うん、そうでないとあんまりしてないかも、うがい。でも、うん、でも、もう毎晩はその蜂蜜とレモンのお湯割りを、必ず飲んでるとか、ちょっと最近寒いんで、あのウイスキー入れて飲んでます。
2: 体温めないとね。
3: あと喉の調子もちょっとおかしかったんで、あの、ね、消毒になるかなと思って、あの酒も入れてみました。
4: じゃ季節問わずに召し上がってるんですか。
3: あ、そうですそうです。
4: 蜂蜜レモン、
3: 蜂蜜レモンは毎晩必ず飲んでます。
4: へ
3: え、ずっと、
2: うん、まあ、風邪にはビタミン C とか言ってね、
3: うん、
2: 日本では
3: どんどん、
2: あの、みかんの季節なので、あんま日本だったり、オーストラリアもそうです
4: 、冬
2: なので、
4: ね、
2: みかんの季節なので、みかんを食べ
3: て、みかん
2: でもありますね。
4: 確かに。
2: あとは、まあ、鼻洗いとかもね、
3: あ
2: の、
3: 最近あ
2: の商品いっぱい売ってますね、簡単に洗えるものが。
4: 鼻洗い、すごく、すごく あのちょっとおまぬけな質問していいですか。
2: はい。
4: 鼻洗いは鼻片っぽから片方から吸って、うんうん、口から出す、ちょっと鼻から吸って口から出すんですか、でも鼻から
2: 鼻から出すよね。鼻です、鼻洗いだから鼻の片っぽから言ったら反対側から出
4: す。できる気がしないんですけど、お二人ともできます？
3: いや私やったことない、なんか抵抗があってできてない。やったことない
2: ありますよね。なんかプールに入った時あのちょっと息吸っちゃったみたいなそんな気分になっちゃうかもしれませんが、私今回風邪ひいて初めて使ってみました。
4: あ、お薬を、鼻洗い薬を。
2: ちょうどね、あの日本から買ってきた初心者用のキットがあり、本当に簡単、簡単なんです。簡単なんで、その何でしょう、ボトルみたいなものに入れて、でピュッて押すと水がこう出てくるので、でそこでね息を止めるか吸うか吐くか、それでまたねちょっとあの鼻が洗える、あ
4: 移動がね、水の動きが
2: 変わってきて、あの私の、ま、経験では息を止めるがいいと思いました。そうすると痛くない、こうツーンとかサラッと出てくる、なんか意外と簡単じゃないって思いました。
4: すごいへーへー言っちゃいましたけど
2: だから、ね、アレルギー体質の方とかもいいんじゃないかなってね、花粉の時期とか、思いました。
4: 今ほら初心者用っておっしゃってましたけど、まあ、中には中級者用とか上級者用とか
2: そうかなっていうそのあのボトルみたいなキットが初心者向けの使いやすいというもんだったと思います。あ、
5: なるほど、
4: 押しやすいとかそういうことなんですかね。
2: そうだと思います。
4: へえ、ちょっと鼻洗いちょっと馴染みがなくて初めて聞きました。
2: ちょっとね、うわーっていう、なんで爽やかみたいな感じです
4: 。そういう液体な、爽やか系の液体が入ってるってことなんですか。
2: あの変えます、それは。
4: へえ、聞きました。まあ、それほらもう実際ね、ちょっと鼻とか喉の具合が、あの、ちょっとおかしいなってなってから使ったと思うんですけど、聞いた感じはありました、爽やかで。
2: まあ、すぐにねやっぱり効くわけじゃないんですが、あの風邪が治る前にやめてしまったね
3: あれ？
2: てか忘れてしまった
4: んで、聞いたのか聞かないのかまたちょっと微妙なことになってしまうんですか。
2: あの変えます、それは。
4: へえ、聞きました。まあ、それほらもう実際ねちょっと鼻とか喉の具合が、あの、ちょっとおかしいなってなってから使ったと思うんですけど、聞いた感じはありました、爽やかで。
2: まあ、すぐにねやっぱり効くわけじゃないんですが、あの風邪が治る前にやめてしまったね
3: あれ？
2: てか忘れてしまったんで、
4: 聞いたのか聞かないのかまたちょっと微妙な

0: 今日ちょっとなんか具合が悪くなりそうだなって予兆ってありませんか？なんか
1: あるある
0: 風邪に限らず、その時なんかこれっていうなんか秘策があればぜひ皆さんと共有しませんか？
1: はい、イミューンのイミューンブーストのサプリですあとはあの、うん、オリーブリーフエクストラクトかね、あとマヌカハニーとか、
0: うんうん、
1: 生姜、ニンニクも全て一度に取りますね
0: じゃどれが効いてるかわからないってことですよね
2: とりあえず効くと言われてるものを全部ミックスして、はい、全部一気に取ってしまえという感じですかね。
1: そうです、
0: 効けばいいと、何が効いても構わないぞと、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: なるほど、
2: 結果良ければオーライって感じで、結果良ければ
1: そうなんです、
2: 何の ね、バリエーションとかどれがいいとかじゃないんですね、もう、
1: うん、
2: もう将来でもうすぐで一気に、
0: はい、すがってる感じがね、あれですね、はい、えゆみさん何かありますか、秘策は？
2: 秘策、
0: うんうん、
2: あんま何もしてないかも、私も基本
1: はないんです、
2: 病気にならない、
0: うんうん、素晴らしい、
2: よっぽどのことがない限り、うんうんうん、ですね、
1: あの私ふと最近考えたんですが、
0: うんうん、
1: まあ予防っていうとね、まあ、マスクしたりとかもありますが、うん、そういうあの人混みの中に行かない、特にコロナの時とかそうだったじゃないですか、人混みを避けるみたいな、
2: はいはいはい、
1: ウイルスとか菌があるところを避けて病気にならないようにするのと、そういうところに行って自分の免疫を高めるのはどっちがいいのかなってちょっとね、
0: 確かに
1: 考えたんですよ。
0: ちょっとずれるかもしれませんが、うん、日本っていろんな抗菌グッズってたくさんあるじゃないですか。
2: あります、あります。
0: 鉛筆でも、まあ鉛筆は今使わないのかな、はい、ボールペンでも、うん、なんかいろんな、とにかくマウスでも、何でもグッズが抗菌グッズというのが多くて、
1: は
0: い
1: は
0: い、で、まあ、これ何かの日本の新聞のニュースで読んだんですが、なんか日本人が菌に弱くなってると、
2: あ、
0: 抗菌グッズを使いすぎちゃってっていうのを見たので。まあね、結局ほら、あの何でしたっけ、に言葉が出てきませんが、予防の注射なんて言いましたっけ、予防注射ですね、
2: 予防接種みたいな、
0: そのまんまですね、予防注射
1: ワクチン
0: ワクチンですね、でも結局ちょっとしたものを入れて、うん、これ作るってことですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうです、そ
0: う、
1: それをだから、まあ、小さい頃から、
0: うん、
1: まあ、外でこう泥まみれになって遊ぶとか ね、 ね、手洗わないで何かこう、うん、ね、食べるとか、
0: ジャングルジム
1: さんで遊んだ後ね、そういうこと汚いわよなんて、ね、うん、言いますが、うん、やっぱ効き目あるのかなって、
0: その頃の
2: あると思います、
0: ね、う
2: ん、あります、ね、あります、あの昔読んだ記事で、うんうん、あの、まあ、これはアレルギーに関してだったんですけど、
0: うんうん、
2: 農家みたいなこの農場で育ってるようなことを街中の方を検査すると、うんうん、農場とかで暮らしてる子の方がちっちゃい時からいろんな菌、動物とかにも慣れてるし、うんうん、アレルギーの発症率が少ないっていう、町とかの子の方がもうなんだかんだアレルギーが 出てる傾向があるっていう記事をずいぶん昔に読んだことあって、
0: うんうん、
2: いや、 やっぱりこう守られちゃうと、温室育ちだと、
0: うんうん、
2: ダメになって、まあいいんだけど、最終的には良くないというか、やっぱ雑草のような、そう、弱い、もう本当に 手塩にかけないと、ちょっとしたことでバランスが崩れるとこう崩れていくというか、
0: うんうん、
2: あの外に咲く雑草の方がよっぽど強いんだなみたいな、そういう感じ、
0: うん
2: うん、だなと思って、
0: まあ、一生箱入りで入れればいいけれども、そうじゃないんだったら、
2: そうないから、もうある程度ちょっと、
0: ね、強くしなきゃ、元気にね、行、うん、きましょうということなんですかね、
2: う
0: ん、
2: だと思いますね。今回コロナの時も日本の方がすごく長引いたじゃないですか。なんか、なんだろう、ずっといろいろ、まあ、こっちがもう今感染者数何人ですっていう発表を減らした後も、日本でずっとなんか長い間隔離じゃないですけど、すごく治らない方が多いとか、あの重症者が多いとかって私思ったんですけど、いや、もしかして日本人の皆さんがあまりにもそれこそ抗菌のものが多くなっちゃって、
0: うんうん、
2: あの体、なんだろう、体質がなくなってる、いろんなものに対して、
0: うんうん、
2: こちらの人って結構な、そのひどかった時はね、もちろんあのちょっと出ちゃいけないとか、いろいろルール厳しかったと思うんですけど、一回そのあれが幕が、はい、もういいですよってなった後は、あっという間になんかマスクもつけなくていいとか、学校とかも家族に、うんうん、

0: コロナ感染してても、お母さん車で駐車場まで子供送ってってもいいよ、子供も何も症状なかったら学校来ていいよとかって、いや、日本じゃそういう段階にもならないっていうか、
1: うん、
0: 普通こっちの方がみんな症状軽くなっちゃったっていうか、体が強くなっちゃったか分かんないんですけど、やたらにこう、日本なんで今まだこんなにことですごい大変なんだろうっていうのを、私こっち来て、ちょっと私コロナの時に来てたんで、日本がなんかすごい大変出て、でもこっち来たらなんか学校来て半年ぐらいで普通に学校通ってるし、マスクもとなんか取っちゃってるしみたいな、やっぱり体制が日本人ちょっと弱くなってきてるのかなっていうのはちょっと思いました、その時に。
1: マスクに関してもね、もともと日本人はマスクをし、ちょっと風邪ひいたからマスクするわとか、花粉症だからマスクするわとか、あったかいからするわとかありますけども、
0: あとお客さんしたくないとかでね、
1: そうそうそうそう、こっちはね、咳するときに別に口を押さえるっていうあんまり習慣がない。
2: うん、国が変わればね、いろいろ対応も変わりますよね。
1: あ
2: と日本だと、あの風邪の時お風呂入っちゃダメとか、うち私の家言われていたんですが、どうです、そんなことなかったですか？
0: それはなかったかな。
1: 熱がある時は、まあ、辛くて入れないかもしれない、そういう時かな、ちょっとあんまり覚えてないんです
2: けど、私は結構オーストラリア来た時になんか体調悪いとか言うと海に入れって言われて、何を言われてるんだろう、何だろうそれはと思いましたけどね。なんか国が違うとそういう違いもあるんだなって思いましたね。で、私はまあ今もねちょっとお話したけど、お風呂が大好きなんですが、今の家にお風呂がないんですよ。皆さんお家にお風呂ってあります？まあ、冬というかね、お風呂で温まりたいなって気持ちがさらに増えるかと思うんですが、ご自宅のお風呂はありますか？
0: あります。
1: あ、
0: でも使ってないです。
2: 素晴らしい。
1: たまに
0: 使えないで。全然使えないです。使わないです。
2: うちはないんですよ。で、あのちっちゃなあのプールみたいなお風呂を買ってたまに入ってますけども、で調べてみたん、そうなんで調べてみたんです。お風呂の所有率。はい、でもね出てこないんですよ。なぜなら最近あったと思いますが、オーストラリアの国勢調査センサスの中にそういった内容は入ってないのでわからないと。ただやっぱりそのサバーバンの、いわゆるお家ハウスの、ハウスにはまあついてる。ことが多いと、バスタブが。ただこの街中のアパートメントユニットの場合はやっぱりシャワーのみが多いんじゃないかなってことは書いてありましたね。ただ実際の数とか分からず、ちょっと面白いなと思ったのは、オーストラリアお風呂がついてる人でも何に一番お風呂使うって言うと、お風呂に入る使うと思うじゃないですか。何に使ってるか、クリーニングに使うって書いてあって、ちょっとびっくり
1: したんですよ。洗濯とかってことですか？
2: そうなんですよ。私 の, さあのリサーチなんで間違ってるかもしれませんが、もうお風呂になんかいろんなものを入れて洗う、なんかびっくりしちゃいましたね。
0: 言われてみれば使えるのかなと思うけど、
2: ね、あと浅いからね、こうズルズルっていかないと首まで疲れなかったりとかね。
1: そうそうそうです ね,
2: ね、
0: あの日本のお風呂の優秀なところって後炊きができるじゃないですか。
1: そう、
0: あれがあるからできるけど、ここは結局追い炊き、そうそう追い炊き、ここって結局入ってもうちょっとするとぬるーくなっちゃうから、
2: そうですよね、
0: 結局風邪ひいちゃうかなと思って、そういうのもあって、
1: それね、バブルバスにするとそのバブルが あの水の表面にこうあって、それで暖かく保ってくれる。
0: なるほど、
1: 少しだけね。あとねちょっと考えたんですが、フォームのなんかこうキャンプの時のこう何か敷くような、ああいうものがあるじゃないですか。
0: はい、はいはいはい、あのピクニックマットみたいな感じ。
1: もっと分厚いやつ。
0: おお、あ、はいはいはい、
2: あります。ヨガとかピラティスマットみたいなやつ。
1: ラバーショップみたいな売ってるような、ああいうのをちょっと蓋代わりにするのいいかななんてね考えたんで、ちょっとやってみようかなと思って。
2: 私は前お風呂があった家の時は抜いて熱いお湯入れて、なんかいつまでも入ってましたね。
1: はいはい、
2: やっぱり青焼きができないのでね、
1: まあ、もったいないと思うんですよ。
2: そうなんです、ね、まあ、冬といえばね、私はお風呂に入りたいし、風邪というかちょっと体調があった時もお風呂に入りたいななんて思っちゃうんですね。でそんなことなんでね、ぜひ皆さんに一曲お聴きいただきたいんですが、よろしいでしょうか？
0: はい、お願いします。
2: ではザ・ドリフターズでいい湯だな、どうぞ。
1: おー

0: お聴きいただきました曲はザ・ドリフターズでいい歌なでした。懐かしい歌でしたね。
1: 懐かしい、
2: ね、私たちは知ってる
0: すいません、もうほぼこの歌が聴きたくてお風呂の話持ってったっていうちょっとね力技的なものもありましたけれどもで冬といえばということでね、まあ、ちょっとね体調不良とかの話からまた変わって食べ物の話にしようかななんて思うんですがどうでしょう。
1: はい、
0: でまあ、日本オーストラリアまたこれも違いがあるかもしれないんですが、うん、お二人が、まあ、冬の食べ物といえば何でしょうか。まあ、ちょっと絞りにくいと思いますが一個言うとすれば何でしょう。
2: 一個
0: 一個お願いします。
1: 一個
2: よく作るのやっぱスープ系ですよね。
0: へ、冬になるとスープを作る。
2: そうですね、
0: 特に何スープとかあります？一番な登場の率が高いものは。
2: あのラムシャンクの肉を入れて野菜いっぱい入れた。
0: すごい美味しそう。
2: それを作ってると、パンプキンスープだったりチキンスープだったり、作りますね。
0: なるほど。
2: 黒大豆のスープとか、まあ、真っ黒になっちゃったことはありますね、
0: じゃあ温かいスープで冬は暖を取ると、
2: はい、
0: はい、由美子さんは何かありますか。
3: 冬といえば寒いとクリームシチュー、ホワイトシチューがなんかむしろ食べたくなるから何回か作るかな、あとはあのお鍋、売ってるやつね、もうスープができてるやつがあるじゃないですか。なんとかのスープ、
0: 日本のお鍋の素ですね、
3: はいはいはい、もうそれを買ってきて、あのお野菜とかお肉とかお豆腐とか入れて、食べてますね。
0: なるほど。
2: 皆さんは、
0: 私はですね、まあ、結構言われちゃったのもあるんですけど冬作るのはおでんですかね。
3: あ、
0: はい、あのオーストラリア人には大不評のおでんをよく作ります。多分今は悪いと思うんですよね。みんな、なんか友達のご主人がなんだこの茶色い食べ物はって言って確かに
2: 感じがないみたいな。
0: 確かに全部茶、言われてみれば、ま
3: あ、茶系、大人しい
2: 茶系
0: ですよね。
2: 大人の茶系、
0: ね、で、まあ、ちょっと私のおでんの話に申し訳ないんですが、なんかほら各地方によっていろいろ独特な具材ってあるっていうじゃないですか。
3: そうですね、
0: まあ、有名なのだと静岡の黒はんぺんとか、なんかありますか。これはうちのちょっとうちの地区だけかななんていうのあります。
3: いや東京わからない
0: 東京、私ね東京ちくわぶのイメージなんですけど違いますかね。
3: ちくわぶなのかな。うちあんまり母親も家でおでん作ってなかったような気がするんだけど。
0: あ、そういうお家東京の人多いですよね。おでんは表で食べるものって方、
3: あんまり
2: 大きな鍋に作って3日くらい食べてるような気がする
0: なんか特別な具材ってあります。
2: やっぱ練り物があり、その練り物の中にごぼうが入ったり、タンが入ったり、なんか、あんぺん、卵、大根、昆布、芋系あったかな、あれ？
0: じゃがいも入れる、関西の方じゃがいも入れる方もいますよね。まあ、関西だけじゃないのかな。
2: あれ不思議なことに膨らむんですよね、あの具材がボーンと。
0: びっくりするほど膨らみますよね。
2: 縮むという、
0: ね、そしてびっくりするほどおでんの味になりますよね。
3: あ、
0: 別におでんの素とかを使わなくても、あの練り物とか、まあ、わかんないお大根とかそういう出汁なのか、なんかみん不思議なのがおでんの味になるって毎回思うんですよね。
2: ね、で一人で住んでる時はね、そんなね大物作らないので、やっぱちょっとコンビニのあのグッズ、コンビニ入った時のあの匂い、おでんの匂い、
0: 日本はね、
3: 日本はおでんです。
2: 大根を買って味がまだ染みてなかったか、これは染みてるぞ。
0: あ、すいません、私
2: 実は的に
0: コンビニでバイトしてたんで言っていいですか。
2: はい、
0: 大根ね、煮たものをあそこに入れてる、あのいわゆるレトルトできた大根をドボドボって入れてるの、一応ね、もともと味は染みてるんです。さらにあそこでね、あのずっと同じ温度ですることによってもトロトロになるかなということですね。
3: へ、
0: は い、でまた私から質問です。ではコンビニのおでん、もしもしおでんに持ってって言いますけど、私もね、はい、ネタをおでんで買うもの何買ってましたか。日本のコンビニエンスストアで、まあ、おでんをじゃあ3つ買います、何買いましたか、うん、はい、ゆみこさん。
3: 多分卵と大根、うん、あとちくわって感じかな。
0: ちくわ、おー、ゆみ、くみさんは。
2: 私もやっぱ卵大根、うん、とあと何か練り物って感じですね。
0: 練り物、すごいですね、この BBA みんなほぼ一緒で、私も卵大根まで一緒です。こんにゃく、
2: あ、はい、こんにゃくだった。
0: まあ、味染みてないことがほとんどなんですが、うん、まあ、日本人ほぼね大根と卵は買う、 BBA にかかわらずみんな買うのかなと思いますけどね、う
3: ん、ランキング高いんじゃないかなと思いますね。
0: ねえ、
2: じゃあその大根なんですが、オーストラリアの大根ってちょっとちょっと違うじゃない、ちょっとビターというか、やっぱ日本の大根と違うじゃないですか。
0: 確かに、
2: だからね、煮物とかしてもやっぱちょっとね違うんですよね。
0: なんか私こちらに来てこちらの大根の方が大根の香りというか煮た時のね香りが強いような気がするんですよね。あと、
2: あの味は強い気がします。だから大根おろしとかちょっとビターすぎて食べられないので、やっぱ火通した方がいいかなっていう。
0: あ、ね、あとまあ場所によってね違うって言いますけどね、ほら、あの、ね、先っちょの方なのか、あの葉っぱの方なのかね、って言うけど、そうなんですね。そっか、ではメルボルンならではの冬の食べ物って何か思いつくのありますか。あ、
3: メルボルンならでは
2: 冬になると出てくる食べ物は、
0: 私ね、すごく、あの、不思議なことがあるんです。いいですか、はい、共有しても、
3: はいはい。
0: メルボルンに最初に来た時に、冬になると街中で焼き栗屋さんがいたと思うんですね。でも、もうここ何年も焼き栗屋さんがいないなぁなんて思ってね、なんかちょっと寂しく思って、市内だけかもしれないんですが、もともとね、焼き栗屋さんがたくさんいたなぁと思ってるんですが、うんうん、これも私だけでしょうか。角角
2: にね、うん、角角にいましたよね。
0: ですよね。
2: イタリアみたいなんて思って
0: る、ね。そうそうそうなんですよ。なんかね、今となってはどこに行ったものやらとちょっと寂しく思ってます。うん。あとはまあ冬ならではだとね、クイーンビクトリアマーケット、ウィンターナイトマーケットって
3: やってますよね。
0: うんうん。それもなんかメルボルンならではの風物なのかななんてね、うん、思っております。
2: はい。うん
0: はい、ね、あとなんかメルボルンでおすすめの冬の場所なんてありますか。
3: 冬の場所、
0: うん、
3: どこだろう、わからない。
0: まあ温泉、またすみません、お風呂に持ってっちゃいますが、温泉もね、はい、何か所かありますので。
3: ありますね、
2: そうですね、
0: 冬になるとね行かれる方も多いのかななんては思いますね、うんうんうん、
2: メルボルンの冬といえばっていうと、う
0: ん、お
2: 雪が積もらないじゃないですか。
0: ここ
2: それがいいな。
0: あ、いいんだ。あ、
3: いいんですか。
2: たまに雪が降った、雪見るのもいいけど積もっちゃうと大変じゃないですか。あ、雪かきが。
0: 確かに、ね、
3: でも雪がある方があったかく感じませんか。
0: あ、ね、わかりますわかります。
3: 札幌の冬を十何年間経験してこっち来た時に、なんかここのメルボルンの冬が東京の関東の寒さっぽくて、なんか寒い、なんかすごい底冷えするというか、まだ札幌の方が雪があったからか、なんかそこまで寒く感じなくて、なんか札幌の方が暖かかったとか思って、まあお家がね、気密性があるとか、あの暖房がガンガン効いてってのもあるとは思うんですけど、なんか、メルボルンの方が寒く感じるのは私だけみたいに思ってます。
2: みんな感じます。でも、まあ、まあ関東に似てますよね、気候的にはね。
0: メルボルン寒いと思う、まあ、今はね、私はもう慣れちゃったのかもしれない。来た時は寒くて寒くて本当にどうしようかと思いましたね、寒くて。でオーストラリア人に言わせると、日本から来てて寒いわけがないと。よくね、会社で言われ寒い寒いって言うと、言うとおかしいと、日本もっと寒いのに寒いわけがないだろうと言われておりました。ねえ、ね、まあ、今日もいろんなね冬のお話してまいりましたけれども、 はい、まあ、最後にじゃあ乗り切り方一言でまとめていただきましょうか。
3: まあ、無理をせず体を温めて、ちょっと体調悪いかなと思ったら早く寝て睡眠で体力回復をして、で乗り越えようかなと思ってます。
0: はい、まあね、元気な由美子さんなんでね、体調崩さないと思いますけどもね、油断大敵で
3: 油断大敵で、
0: はい、参りましょう。
3: はい、
2: そうですね、もう風邪をひいてしまったのでちょっと免疫ついたかなと安心しているんですが、ね、体はね、温めて、例えばね、首を温めると暑くなる、足を温めると温めて、気にしながら寒くならないように体は温かいままにしておきたいなと、それで乗り切ろうかなと、
0: まあ、私は今年も気合で乗り越えようかなと思っております。
2: それも大切、病は気からですから
0: 、ね、間違いないですよね、うん、本当に
2: 本当に本当に、
0: まあね、本当にダメな時は皆さんダメでしょ、気合で頑張っちゃうわけですけれども、まあ、ちょっとのことは気合でになるぞと、体育会系な BBA トークでございました。
3: はい、
0: はい、
4: 続いてはメルボルンインフォのコーナーです。本日は冬のメルボルンをテクノロジーと共に楽しむ期間限定イベント Now or Never をボランティアメンバーの総一郎がご紹介します。このイベントは8月19日から30日までメルボルンシティによって開催されるアート、アイデア、サウンド、そしてテクノロジーの祭典です。舞台はメルボルンの街全体、音響や視覚体験、最先端のパフォーマンスによりメルボルンの街が変容を遂げます。場所や空間全体を作品として体験させる現代美術の表現技法インスタレーションがパフォーマンスやテクノロジーと融合し、私たちを現実と幻想が交差する未知の世界へと引き込んでくれます。また会場への移動や光の演出、提供されるフードやドリンクに至るまで、イベント内の全ての炭素排出量が測定され、カーボンオフセットが行われるなど、持続可能性にも配慮したイベントとなっているのが特徴です。このイベントは今年で4年目を迎え、250人以上の国内外のアーティストやクリエイターによる150を超えるイベントが用意されています。今日はその中でも注目のイベントをいくつかご紹介します。一つ目は屋良川周辺でのイベント。屋良川に架かるエヴァン・ウォーカー橋では、全身に訴えかけるインスタレーション作品を制作するアーティストエミリー・パーソンズ・ロードによる水や霧を使った無料のショーが8月20日から30日にわたって開催されます。また同じく屋良川沿いのビラランマー・ローワーテラスでは、レーザー光線を使ってまるで万華鏡のような模様を水面に映し出す作品も公開されます。さらにロイヤルエキシビションビルディングでは、オーケストラ・ヴィクトリアによるめったに演奏されることのない作品イン・ザ・アッパールームの演奏や、世界的なコンサートピアニストである滑川真紀さんによるピアノ演奏などのコンサートが1日限りで開催されます。またロイヤルエキシビションビルディングのドームの下で一晩中続くスリープコンサートも人気で注目を集めています。他にもメルボルンタウンホールでは、レーザー光線と音をリアルタイムで融合させた作品プレゼンスが無料で公開されるなど、たくさんのイベントが開催される予定です。一部公演を除き、有料チケットを事前購入する必要があるので、気になった方はNow or Neverの公式ホームページからご確認ください。今年のフェスティバルのテーマは A Whole New World。 アーティストの皆さんによってメルボルンに住む私たち、そしてメルボルンの街はどのような新しい世界に誘われるのか、ぜひその目で確かめてみてください。光
5: き続き2つ目は広島原爆の日に合わせてメルボルンで開催される平和イベントをメンバーのマリコがお送りします。1945年8月6日午前8時15分広島に世界で初めて戦争で原子爆弾が投下されました。一発の原子爆弾によって町は壊滅的な被害を受け、その年の終わりまでに約14万人もの尊い命が失われたとされています。またその後も多くの人が放射線による後遺症に苦しみました。今年8月6日は広島への原爆投下から81年を迎えます。この日に合わせてメルボルンでは犠牲となった方々を追悼するとともに、二度と核兵器による悲劇を繰り返してはならないという平和への願いを込めたイベント Singing for Peace on 広島 Day 2026が開催されます。このイベントでは日本人コミュニティをはじめ地域の合唱団、音楽家、詩人などが集まり、歌や音楽、詩の朗読を通して平和へのメッセージを届けます。日本人コミュニティからは短歌の朗読や尺八の演奏も予定されており、日本の文化を通して平和の尊さを伝えます。また当日は広島で被爆された正田篠江さんの短歌を英訳した冊子が無料で配布されます。被爆者の思いや平和への願いを英語でも多くの方に伝えるために制作された冊子ですので、ぜひお手に取ってご覧ください。このイベントは2017年にノーベル平和賞を受賞した ICAN 核兵器廃絶国際キャンペーンや MAPW 戦争防止を目指す医師会の支援を受けて開催されます。音楽を通じて平和を願い、核兵器のない世界を目指す市民による取り組みです。開催日時は8月6日木曜日正午から午後1時まで、会場はメルボルン州立図書館前の階段スワンストンストリートです。イベント終了後には参加者が歌を歌いながらトレードホールまで行進し、交流会も予定されています。戦後81年を迎える今、広島と長崎の悲劇を忘れず、平和について改めて考えてみませんか。どなたでも自由に参加できますので、ご興味のある方はぜひ会場へお越しください。以上、メルボルンインフォのコーナーでした。
6: ここで日本語放送よりお知らせです。8月9日日曜日午後2時より年次総会を行います。7月11日までにメンバーの承認をされた方が参加可能となります。参加希望の方は8月6日までにメールアドレス3zzzjp@gmail.com までご連絡ください。

0: ではあっという間でございますが、ここからエンディングトークですね。はい、お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。日本語放送へのお問い合わせ、お便りなどはメールアドレス 3ZZJP@gmail.com までご連絡ください。今日の放送を途中から聞き始めた方、また過去の放送をもう一度聞きたい方は 3ZZZ の公式ウェブサイト 3ZZZ.com.au プログラムガイドのジャパニーズから、またポッドキャスト Spotify でも配信しておりますので、 3ZZZ 日本語放送の Facebook、Instagram のプロフィール欄にある URL リンクツリーからサブスクライブしてお聞きください。自動的にデバイスにダウンロードされとても便利です。いつでもどこでも何度でもお手元のデバイスでお聞きいただくことができます。ではね、久しぶりの BBA トークでございましたが、そろそろお別れのお時間でございます、はい、ここまでね、いろいろいつも時間が足りないんですが、お付き合いいただきありがとうございました。メルボルンの過ごし方、少しでもね参考になれば幸いです。久美さん、由美子さん、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。では最後に、良い日曜日の午後と素敵な一週間をお過ごしください。最後の曲を聴きながらお別れとなります。米津玄師さんでカラス。良い週間をお過ごしください。さようなら。